0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kelidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlangimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asldigining nechasichil kemiydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq görsütüdü.
0: Birər işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.
6: Mini çikim. Қайрыз шақмақтыздықты бичір олды, рәне кепірлік кәчірім қылынды.
5: Мен таллам, мене, секунд үшінділа тәсі қылынды. Үш минутта исабатыңыз кірді. Асалла, нәқпіл алалайсыз.
7: Тешіміз пал-пал, ішіміз қал-қал. Қайрыз білен қайрыз қайтырымыз. Өпкемізді ішчеден қақуды.
5: Мұқапат полы тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
4: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт атуды.
1: 90-cı illarda doğulgan 3.6% kişinin inavetlik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığalmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
5: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqıl tügəb getkən bolsa, əmini qaytıdın başlasam dəb bəhmə arzu qılımın.
0: Қайтадан басылсаңыз болады. Қарыз білен қарыз қайтырышын тоқтытып, қарызыңызды рәтлеп, қарыз қайтырыш планын түзіп, идраки істимал адатын етілдіру. Сетіп ала алайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп алышын рәт қыладыған кәскенлігіңіз болсын.